0: Leisure Back in Love. On the way, Rakita, dalam POV On Air, kita nak kongsikan pengalaman daripada anda yang pernah ditegur ketika mengambil gambar di aquarium ataupun di mana-mana tempat lawatan dengan menggunakan flash.
1: Okey, kita ada satu perkongsian daripada unknown peeps underscore kosong. Dia kata, hari tu aku pergi aquaria nak take pictures and lupa nak tutup flash. I swear to God. And aku gelabah gila weh. Lepas tu ada announcement suruh tutup flash tu. Malu, buat sumpah tak sengaja. Dapat pula reply daripada Nam Jia. Dia kata, dia memang macam tu lah. Bila kita yang dengar arahan ni terlanggar arahan, kantoi on the spot. Tapi kalau yang selalu langgar arahan tu, bukan main elok je lambat kantoi. Ada juga seorang lagi daripada Valerie 6080 underscore. Dia kata, aku kerja di wildlife center. Orang hutan main attraction situ. Ranger briefing boleh ambil gambar tapi flashlight kasih off. Unfortunately, masih ada beberapa visitor yang kasih on flashlight ya. Dan ditegur, marah pula visitornya. Okay, ingat guys eh. Wherever we go, whenever there's a signage being put up, kata jangan on flash ataupun jangan buat ini, jangan buat itu, tolonglah dengar dan ikut. Sebab you don't know apa yang bakal terjadi. If katalah benda tu boleh

0: Rakita, anda boleh dengar di frekuensi 107.9. Tapi kan Kila, hari tu ada kawan I, dia duduk luar Lembah Kelang. Nak dengar pakai frekuensi tak dapat. Ada cara lain ke?
1: You pesan dengan kawan you tu tadi tu, yang tanya tu, dia boleh download apps Audio Plus ataupun MyTV mana-mana. Kalau ada antara salah satu apps ni, insyaAllah dia boleh dengarkan kita secara online walaupun berada di luar Lembah Kelang. Hanya melalui apps sahaja. Jangan lupa tau pesan kat kawan you ni.
0: Baiklah, nanti I pesan dekat dia. Ini semua baik Rakita sediakan. 107.9.

0: Rakita 107.9. Guys, let's say korang dengarkan lagu di Rakita, tak tahu siapa penyanyinya, nak tahu apa tajuk lagunya, you guys boleh check out sebab ada playlist live stream di website rakita.my.
1: Dekat situ bukan ada playlist live stream sahaja, ada video-video yang boleh korang saksikan juga, antaranya shorts terbaru di Rakita ataupun carta indie kita live seperti ini.

0: Teruskan bersama dengan On The Way Rakita, Atoy dan juga Akilah. Kejap lagi, tak nak meninggalkan mereka yang baru saja tune in ke Rakita, sebab kejap lagi kita akan pendengarkan semula apa yang kita bualkan daripada pagi tadi. Tak gitu, Kila?
1: Cepat sekali, so that you guys don't feel like you guys are missing out. So make sure terus kekal di Rakita 107.9.

0: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
1: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
0: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat.
4: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

0: Rakita 107.9.
1: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dengarkan sekarang Senaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Kelantan DPMMNK memaklumkan terdapat warga asing menggunakan perkahwinan dengan wanita tempatan dan perkongsian perniagaan sebagai saluran untuk menjalankan aktiviti perniagaan atas nama rakyat tempatan. Yang dipertuanya Wan Zulkifli Wan Abdullah berkata, itu antara aduan diterima daripada ahli yang berhadapan persaingan tidak seimbang daripada warga asing yang menjalankan perniagaan dengan cara tersebut. Sementara itu, Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam MDKPI mengesan 21 kes penyalahgunaan visa atau pas lawatan untuk menjalankan aktiviti perniagaan dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Setiausahanya Muhammad Azman Ghazali berkata, dari Januari hingga Mei, pihaknya melaksanakan 3 operasi penguatkuasaan, mengeluarkan 21 kompaun dan menutup 3 premis kerana melanggar peraturan perniagaan. Sehubungan dengan itu, beliau menasihatkan orang ramai lebih berhati-hati sebelum membenarkan nama atau lesen mereka digunakan pihak lain kerana berisiko menanggung liability termasuk kompaun, cukai dan tindakan undang-undang jika berlaku pelanggaran syarat. Pada 12 Jun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pelarian Rohingya di Malaysia supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berhadapan dengan tindakan tegas. Beliau berkata walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan juga pengendalian perniagaan. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita 107.9.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Hari ini 19 Jun 2026. Sebelum kita start, kita nak wish happy birthday kepada kesemua orang yang meraihkan birthday diorang pada hari ini. Okay, happy birthday to you. Okay, Bob dan juga Heidi dekat sini. Of course, top petang lepak dengan korang untuk petang-petang yang best ini. Senang ke Bob nak jadi happy birthday ni, eh?
2: You know what, you will never expect, you takkan jangka apa Bob akan kata pada hari ini. So untuk first hour, kita melangkah masuk ke dalam score and kita excited nak update berita sukan hari ini. Kita dengar cerita ya Bob. Mm-mm. Ada pemain Kanada dekat World Cup 2026 yang patah tulang kaki. Stay tuned with us, we're gonna report this very very soon, hanya di score.

0: baik kepada gamers-gamers sekalian. Saya percaya especially korang yang merupakan konco-konco rockstar yang mana menantikan GTA 6.
1: Oh yeah, here we go again. I can finally say that, Bob. Sebab GTA 6 pre-order date and also cover art dah akhirnya it's revealed. So good news eh, untuk semua gamers. Rockstar Games akhirnya mengumumkan tarikh rasmi pre-order untuk Grand Theft Auto 6, which is 25 Jun, sekaligus mendedahkan official cover art buat pertama kali. So this announcement dia menguatkan lagi bahawa GTA 6 kekal dijadualkan dilancarkan pada 19 November lah, selepas beberapa kali mengalami delays. So selain daripada itu, all of the players boleh buat pre-order menerusi platform digital, serta beberapa peruncit terpilih. Namun Rockstar masih belum lagi mendedahkan harga rasmi ataupun special edition game tersebut. Dengan lebih 13 tahun sejak pelancaran GTA 5, ramai menjangkakan GTA 6 ni is going to be the biggest game launch of the decade.
0: Alright. Okay, jadi kepada korang semua, relax lu korang punya naluri-naluri nakal korang, naluri-naluri yang orang kata apa, mungkin diri korang sahaja yang korang tahu kan, all the sifat negatif yang korang akan muntahkan dalam game GTA 6 nanti. Okay, tunggu sama-sama.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial Anugerah Lagu ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

Dewasa yang kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah

0: Alright, so hari ni kita dah membincangkan tentang realiti graduan-graduan teater. Dan juga macam kita tahu keboleh pasaran diorang tinggi. Tapi they don't have a sustainable career when it comes to like, you know, macam kerjaya-kerjaya yang tetap dan juga lama pun macam mencabar juga. Kita tengok venue pun mencabar juga. So kita nak pandanglah ke our, you know, macam Asia juga. Negara Korea, macam mana diorang selamatkan industri teater mereka. So kita nak open satu kajian case yang sangat-sangat menarik, which is Daehakro dan juga ekosistem struktur Korea Selatan. So here's the thing. Pada lewat tahun 1990-an dan juga awal tahun 2000-an, persada teater Korea Selatan ni diorang tengah hadap satu isu yang samalah macam Malaysia pada hari ini. Tapi here's the thing. Sebahagian daripada diorang punya plan, usaha terancang diorang dalam ekonomi kreatif, which is Hallyu ataupun gelombang Korea, diorang punya wave untuk entertainment and so forth. Pihak kerajaan diorang sedar that sektor seni, persembahan and also entertainment yang berkembang maju ni, Bob, penting sangat-sangat untuk kuasa lunak ataupun we call it soft power lah, untuk menghasilkan peluang pekerjaan yang sangat-sangat domestic. So effect dia, because of this change and also because of this effort, hari ini industri musical and theater dekat Seoul bernilai ratusan juta dolar. They actually achieve this success melalui tiga tonggak utama. So yang pertama adalah tonggak infrastruktur. They have a dedicated place which is daerah Daehakro, khususnya memang untuk teater. So daripada diorang, you know, membiarkan tapak acara tu berselerak, macam contohnya kat kita, kat KL ni, kita ada macam 1-2 and then kat negeri lain ada 3-4. Seoul memanfaatkan satu lokasi je, satu pusat, Daehakro, sebuah kawasan kejiranan yang memang dijadikan sebagai daerah teater khas. And dia menempatkan lebih daripada 150 teater yang berskala kecil sampai sederhana. Kebanyakannya dia memang ada macam 50 ke 200 tempat duduk lah dalam radius yang boleh diakses dengan berjalan kaki daripada satu venue ke satu venue yang lain. So kepadatan ni, Bob, dia wujudkan satu ekosistem yang mampu sara diri lah. So penonton pun tahu tempat mana yang, you know, ada genre teater ni, tempat mana ada genre teater tu. And syarikat production pun boleh sewa ruang dengan harga yang berpatutan. So tu lah, menarik lah.
1: So selain tu juga, Heidi dan juga orang tengah dengar kita, peranan KAMS iaitu Korea Arts Management Service pun menyumbanglah kepada mereka nak selamatkan industri teater dekat Korea ini. So kerajaan Korea Selatan ni bukan menyalurkan grant kepada artis individu, tetapi dengan KAMS ini juga mereka berfungsi sebagai sebuah badan pengantara yang berpusat. So dia lebih kepada train all these orang-orang untuk ke arah keusahawanan, macam mana nak menguruskan dan sebagainya. Dan juga kita ada rangkaian daripada pendidikan ke alam pekerjaan. So Korea Selatan ni mempunyai lebih kurang 80 universiti yang menawarkan pengajian major dalam bidang teater dan juga lakonan. So ekosistem Daehakro ini bertindak sebagai incubator yang rasmi untuk para graduan ni. So mereka orang ni bila keluar daripada universiti ke apa, ada direction yang mereka boleh tujui. Alright, so kita harap dengan kajian kes ini dapatlah negara kita boleh ambil sebagai contoh dan meningkatkan lagi mutu dan juga pasaran teater di negara kita. Frekuensi Fikir.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial anugerah lagu ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial anugerah lagu ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Kelang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

0: Alright, so hari ni kita dah membincangkan tentang realiti graduan-graduan teater. Dan juga macam kita tahu keboleh pasaran diorang tinggi. Tapi they don't have a sustainable career when it comes to like, you know, macam kerjaya-kerjaya yang tetap dan juga lama pun macam mencabar juga. Kita tengok venue pun mencabar juga. So kita nak pandanglah ke our, you know, macam Asia juga, negara Korea, macam mana diorang selamatkan industri teater mereka. So kita nak open satu kajian case yang sangat-sangat menarik, which is Daehakro dan juga ekosistem struktur Korea Selatan. So here's the thing, pada lewat tahun 1990-an dan juga awal tahun 2000-an, persada teater Korea Selatan ni diorang tengah hadap satu isu yang samalah macam Malaysia pada hari ini. Tapi here's the thing, sebahagian daripada diorang punya plan, usaha terancang diorang dalam ekonomi kreatif, which is Hallyu ataupun gelombang Korea, diorang punya wave untuk entertainment and so forth, pihak kerajaan diorang sedar that sektor seni, persembahan and also entertainment yang berkembang maju ni, Bob, penting sangat-sangat untuk kuasa lunak ataupun we call it soft power lah, untuk menghasilkan peluang pekerjaan yang sangat-sangat domestic. So effect dia, because of this change and also because of this effort, hari ini industri musical and theater dekat Seoul bernilai ratusan juta dolar. They actually achieve this success melalui tiga tonggak utama. So yang pertama adalah tonggak infrastruktur. They have a dedicated place which is daerah Daehakro, khususnya memang untuk teater. So daripada diorang, you know, membiarkan tapak acara tu berselerak, macam contohnya kat kita, kat KL ni kita ada macam 1-2, and then kat negeri lain ada 3-4. Seoul memanfaatkan satu lokasi je, satu pusat, Daehakro, sebuah kawasan kejiranan yang memang dijadikan sebagai daerah teater khas. And dia menempatkan lebih daripada 150 teater yang berskala kecil sampai sederhana. Kebanyakannya dia memang ada macam 50 ke 200 tempat duduk lah dalam radius yang boleh diakses dengan berjalan kaki daripada satu venue ke satu venue yang lain. So kepadatan ni, Bob, dia wujudkan satu ekosistem yang mampu sara diri lah. So penonton pun tahu tempat mana yang, you know, ada genre teater ni, tempat mana ada genre teater tu. And syarikat production pun boleh sewa ruang dengan harga yang berpatutan. So tu lah, menarik lah.
1: So selain tu juga, Heidi dan juga orang tengah-dengar kita, peranan KAMS iaitu Korea Arts Management Service pun menyumbanglah kepada mereka nak selamatkan industri teater dekat Korea ini. So kerajaan Korea Selatan ni bukan menyalurkan grant kepada artis individu, tetapi dengan KAMS ini juga mereka berfungsi sebagai sebuah badan pengantara yang berpusat. So dia lebih kepada train all these orang-orang untuk ke arah keusahawanan, macam mana nak menguruskan dan sebagainya. Dan juga kita ada rangkaian daripada pendidikan ke alam pekerjaan. So Korea Selatan ni mempunyai lebih kurang 80 universiti yang menawarkan pengajian major dalam bidang teater dan juga lakonan. So ekosistem Daehakro ini bertindak sebagai incubator yang rasmi untuk para graduan ni. So mereka orang ni bila keluar daripada universiti ke apa, ada direction yang mereka boleh tujui. Alright, so kita harap dengan kajian kes ini dapatlah negara kita boleh ambil sebagai contoh dan meningkatkan lagi mutu dan juga pasaran teater di negara kita. Frekuensi Fikir.
2: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial Anugerah Lagu ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif di Rakita 107.9.

0: termasuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
7: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
8: Woohoo!
9: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

0: berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita.

termasuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.